0: ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Naslov u novinama. Stižu antibebi pilule za muškarce. Ali, koliko je poznato, muškarci su i bez njih teško mogli da zatrudne.